gojo mina yuni era biro. Nemogunda gojo mina yuni era biro. Nemiweri miti na wero levi kachina weri. Nemiweri miti na wero levi kachina weri. Nemiweri na lumana chie kumi lala. Nemiweri na lumana chie kumi lala. Yodo mamur tele piga weti kiti ni chono. Yodo mamur tele piga weti kiti ni chono. Eto eni chode mana wino tuta kiti minae. Eto eni

waka, lando tika paro to denda on. Wachinino, mani reti pimi na jajadu ona. Weche waka, lando tika paro to denda on. Wachinino.